ushele la nguma yasho. Nulaba we munu munu inkwako, munu na munu.